0: Hakuna munhu wahlula kuwa makungu ya nungunguru. Sinkuwara shini 3 minutu sha Msambiki. Kumbela kurula mungisiri kasi kagwanzela shitivisu. Kula shikili kayaka fufu wakwe. Mwana na vitu hi Shadila Amaji wa 15 wa malembi ya kubelikiwa. Muhanyu wa Maramboni lumudrupeni gai Nyambani. Angama nga vasuka hi kayaka kukwanu wakwe wa buhili Bluku. Ni jikipa na jamvala wa uhlazi nga Zulu ka kombiluwa hi ushinjika lwe ya to tiva hi lumanga kona ntsongwani lwe kuva a tivisa number phone lady 84 40 45 434 84 40 45 434 kutani 86 76 65 918 86 76 65 918 Stivis nga hena chu kuva hemi gonzela zwinwana zwa ku yela nta u embetel.
1: Albert, Albert, zwikho u tsuma hitam. U khela u kwahiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe ndi zamile ku kuhlongolisa anzi ku kumi. Ti wonele li phambeni kuna mapoyisa, utabiwa chipiti.
2: Kungata maheka chumo. Nzichelile atipono timbiri lomu kama pasi ya mova. Akuna ukode la. Penzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
1: Hesa. Washitivele zwa kuhugunyadu lego gumahaku. Niku au kunyadu gahoshela anau watiku.
2: Nakadu. Ungati nzwa wena mada. Pela mina nzahinyisa chilezri. Chima nzangula kunyelo mchitaratu ini.
0: Munga na mchimbele. Kutani umpakelo wa vanhu ni michumu wa zvitiva leswaku aku fida lava va mahaku ntiro wa kuendela mfitaratweni zvabetero ni kuzvatsaisiwa hinawo ni kutlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi au gunyado uleta hi tinumber phone leti 82 3405 84 3405 kutani 86 3405 000 Ahi pata nene kasi kushukisa ati kuga Msambiki. Chileletelu cha mitiru yata kekechu. Muti wako wanela hita mafumbelu mshitaratweni. Hikutere sana ni hudri ya kulusana ni unyadu lomuka provinsi ya Nyambani.

0: Apa ntharaunda yogi gobane Joagina Sikisi wakavashi songana na Christopher Gragen umnyika iyo German kwapi wakavashi rura chikungano chwale chwa tetembi ngopakuruza kwake Joagina Sikisi ngokuna gorero dojmili zoitu chikwata chwale achizivi kubararika chakava chipindirira chishi enda mberi no basa ro kuimba kwapi valeva wa Christopher Gragen kuti mukati morino gore kunozo izwa muserepete ukuru kwapi kunozo zo cherge jehwa kukirira koma kumaviri o makore okuruhwa kuchikungano ichwari mareyo inozobatiswa mukati moku vaksisa berere irwaliro kujijira pamwe pono nyumba iyo home zo gigobane enga ngomanzo akavashirekwa mba Christopher Gargan va Christopher Gargan no shikwata cho makumarongo muna wavo chakava ashihwa mpamambo Francisco Pagula pa zuva rozloria achipiri kwa pingu pa kwa shi kwa kwavo va Francisco Pagula va reva kuti kwa aveyo hudoni kuitira kuti vamweni zvibahwa zvomunyika yo Germany vadakarire kuza kuna ino provincia kobatisa mare javo kuitira kuti provincia izopindirire ishibudirira. Idusu ndisu radio Msambiki ya msoro provinsi ya leo nyambane no masoko kuna mangwala nyamasi. Tinawana soko paono mkuvo rinoreva kuti. Vatunga mino mbasa o home mudishritu oro inyarimi kumutirero kweno provinsi ya yo inyambane. Ngovarukwa nikavashu wangisira basa rope jampango ya karongeka kuna bungano kuti irizive kusilini kila. Kuna ntenda jinotumbo nujuka paono mkuvo o chando ishpepo kumenengera kuna besa. Pamepo no shkosohwa pauno mkuu wakurure kwa kuti mtengo jovea vanongwira mjiumba johomi vashigomba ngo besa kana shkosohwa unodada mirango zuwa kuna makumashano wavo ngokuzara kwavo na kuri ntumure soko iliro kuti kurukuwa ngisi kwa basa rupe jompango ya karungika kuti bungano izwini nikire dare kwa kuna basa ora dimsambiki mba Amerikun zukule na kuri mtunga mirire uo homi mjimaino zito sobesiri kuna distritro inyarimi va Amerikun nzukure vareva kuti paono mkuo no mahiro anodikana kuti achinje kushihiwa sikuru kwazo mararanch matanjirina makobo nejimwene mchero kuti jinobese jela kupinga ndenda josh koso huwa pamwepo nobesa
1: zilaveka kuna vela amunuluya ngane mababu lawa atu wonela kama gelo akuntinuari akumaha ama jinashika yukare azutiva kwa masiko na lawa temperatura ya bashari mavinene kutsuka maha yini gymnastica lei avenue alimentação equilibrada saudável ula ku akazvakuga lezvaku tenke aga agati khana khana takutala manje hema quantidade yoka manga hlangovu akama lo ikama wa madingwa ikama wa ma laranja ula ku azvilulezvi zvini yene zvini vitamina C ya vitamina C leye hiyo ne mahakule zvaku itsingisa ama socha ya hina lawa mahifikela ku kontra mabadzi ntawo zvalaveka ku munhu loko kuka kumeka hina mabadzi lawa ave agayini agama dingwa lawa agama laranja lawa la mwika ma tomato ya masinora ntawo zvita mahaku ama socha lawa yani mavi kona ativu ntawo loko kuma mabadzi lawa anga hlweli ku recuperara
0: kuvereketa kwa American zukule na kuri mtungamiriri o mabasa o home mujimaino zvito zvobesere mu district ro inyarreme kumterero ku ino provincia yo inyambane mudorobaro inyambane ndikona kwa kurukwanika kushivangisihwa basa rokufurukisa veya vanoita basa roshavu mumphiripiri mostaka vashibuya kunashitapira mazwi cho radio Musambiki va Honorio Emilio na kuri upa polisi ya Kamararia mudorobaro inyambane vareva kuti vese veya vanoita basa rokutengesa mumphiripiri mostaka vanozisa woye woye ngokuti kungatuke kuoneka ngozi jomotokaro ngokudaro wese uya anozviziva kuti anoita basa rake rokutengesa mumbirepere mushitaka ngatsvake kuwana mbuto yakagarisika kuti aite basero kwareva va Honorio Emilio takura izwe upa kumando municipal yomudhorobha ro inyambane tinofunga masoko nyamasi ngokureva kuti mudistritu romabote kumukuriro kwa ino provinsi ya yo inyambane ririyo basa rokupangira varimi Kana novene vomkesh kuti vafafaijire. Mkesh jino fafaijihwa jino zisa kororo orino daka jisa. Vona ingo kuti enga kuleva kwa wa João Mungwambe na kuli mtunga miriri u mabasa o jomarima kuna district uwari. Vareva kuti waku kwira mtengo wea vanoda kalira kufafaijira mkesh java ngoti jia jino fafaijihwa jiro wanika jishibara mkesh no koroshwe zinchi. Basi vapurikiri vorradi msambiki no soko ili tinotita guma kumpiri kwa mazinchi o nyamasi. Chirongo muna chovika mwena masoko mavetele nyamangwa na chishano nyamasa arungutwa. Pumwaza kwa vere ngwandina Armindo Masingi. Bernardo Salomo wenga kumchijombe potinoti mangwa na nyaka na kisi subscribe kwa so.
2: Provinsa yo inyambane ni masoko ayo.
3: Zakuka mahungu chindau masoko la rad msambiki swale shukulanzela matimu ya siku
4: matimu ya siku
5: kuneni chikati cha matimu ya siku 9 julho walembga 2002 hi alakanya kumbiwa ka tlangano wa patsano wa matiku uniyamu afrikana makumanharu tlano nimuni malembi kumbilwi a organizasaun da unidade afrikana. Musangula matimu ya siku malumantlini kamina Ameriko Mukumba, Marcos Pedro e Kaubasopa Gamchini. A União Africana, Tlanganuá, passando o matico e a África, umbiwa hi 9 julho, walembiga 2002, kuvei Tlanganunga fuvisa a Organização de Unidade Africana. A Tlanganuá UA, o Trexela Hilumka, kusekela Tifanelo ta Umunu, kuvunetela Xuku wa África, zona no matico, nibahanyu wa África. A murangelo wa kusangula wa União Africana Thabo Mbeki. A muti wa União Africana unitsinza a Addis Abeba tikwiniga Etiópia. Malumba tlangano lowu tlhanu wa makumi ni manharu matiku ya tikohombi Afrika. No vika julho na kona, lejo relembga 1816, kuwa kulungelo wa kululeku wa tkwiniga Argentina. A Argentina usangula kulu wakasu kuma kululeku hi 25 ka maio, walembga 1810, ulu jenga chuliwa vituga ku Revolução de Maio. A ji tekelandi kupasa lemblego kuhiku a corrini kuhambana lahaka ku shuva kululeko chinyimu cha miganga a Rio da Prata bua ku jafana ku makululeko kabanja ya Buenos Aires kutani ni Espanha lembra 1812 kasi loku Manuel Belgrano a rangeli aulwi maringano ku kulikisa a Tucumán ni Salta ifuneteli a kululeko watikuga Argentina. A tipiti rangelo eko himusocho wa hombi José de San Martine na Simon Bolivar ka malembi ya 1814 kala 1817 tivulilinja ya magumu ya kukulikisa a Argentina. 9 julho walembi ga 1916 isi kugi de milo eko akube kukulungelwa akululeko a Argentina. Hambi aku umahiwa kuhi 25 ka maio kota hi 1810 kungava kusangulaka yipi. Mwingset, hinaku 9 ka julho walembiga 2002 hi alakanya kumbiwa ka tlangano wa patsano wa matiku União Africana. Kangan lo nga fuvisa a Organização da Unidade Africana OUA. Na kona hiti 9 ka julho, lejo hilembga 1816, kwa kulungelo wa kululeku atikuiniga Argentina. Matimu mangalongiselwa, matikela ma hlautelwa hamina, Américo Mucumba, Marcos Pedro e Basopila Michini. Manziku 10 ka julho, itauia ni mangwane. Mwengi 7, 5 guineni, kawena ina kulori, tiru unene.
4: Muzile amatimu yasiku.
3: Bungeli wale kaya.

0: Ilo sidi mungi sora jumsambiki gama hungu ya tzimi mbro li tzibu nya mafi wa muka nkima nya julu maka nya doish mili I alinsesh. O mkipani gulike nyambani seba mnyokari ya kulumbi mitumi ya sevu liko mkipani gulike nyambani kama neka uga tzibu la muhunu ndrani nya kukiri tsanganu. Mapungu kuyari nya kodzima neka wana kukudzi sana ndrani nya kulumbi zinzi nya kodzima neka wana kutuku watiswa kama mungu zungudzu kwa isi ya nako ni mitumu ya sevu liko. O Hospital Provincial ya Umunyambani akundranga nya Kongol ya ndranga kipande ya Nyambani kimaneka kuina kuledza kudileya kumahungu nya kum bale batakubanda kuningwa dzibosa kapunya kodzimaneka kana kusima manse bulusawe bavanzi wanya kuumbwi mwendo kuengedze sebulusawe kaba dzimiri kumaneka vana kubwereya umu baduke yako umu Umudoropani Nyambani mapuisa ya doropa lili markayo manasima magutu misana ni kwa vale vataku wana ukira mitumu yawe umu nya ziruwa mwendo bambi nya starati kai mahungu aya mwingi semarisago uga kikati yeye naru mahungu aya mariso keni zaur antonio tumwaish waloi kapu nya mitzini kunzia yoyo hingu kusuwe ya uingisi nya wali Inapea ava kuresa luhungu ili litsamusako ukukilo. Kikaradzu inyakubombi uvadoko dela vale kwa simbisikati vatakubana kuningwa. Nzia hili inyakusima mitsevulu sawe vabanzi vabomba. Hiki nguta kina kuresa kudiedzisa kamwe gamitu mnyao dahi kuhemo ya umu inyambani. Kukaradzu kukuvadoko dela vava vabomba kuhuyela umu inyambani. Kiki hira kwa simbisikati vatakubana. Wali, wabawajie duku vindu sapimu, wadzea kwa kala ga hospital central ya Maputo. Kikaradzuye hikima nikideko hino kanedwa galtsiku ulapanova. Kumutangeli ya kulumbu hospital provincial ya umu inyambani. Yikati mutangeli, au chef nya bankada ina furlimu ku Assembly da Republika, Felix Silvia, ama nikideko na kufusheya iyo ndranga yeye. Kukaradzu ui Silva a tsamsidu kuyiradzi ya kikamwe kikaradzi nga kikongolo ahulu ikikwetega ako kukukumbwa nziya nyakodzi kuyungwa tsatukwa kapo ga iyo yi ikaradzi yeye nrani nyali endo leli limanikideko lina ukira kuchipangu yeye ga indranga yeye nyaudahi ya umunyambani manikidi na kuningeya kuvindra tonelada mweyo nyamarosa Pupu, zingemba, amarigambe ni mafura nyakuhodzi. Ya ugania kapu nya mitumu nyaudahi, chef nyakulumbi, bankada parlamentari ya Podemos kwa Assembly da Republika, Sebastião Musanyani, kuyu uyali edza kutsaka kumahungu nyautsukwana, kamu kutsunguzi kukwa mitumu nyakuyela ni nirashishi, iyu manikideko ye, na kupeleza kunyalupia iga hospital rural ya Kikuki doropani iga matsitsi. Kukaratu uyu manikidi na kuleza utaka huko iga tsigula panova yikata manikideko na kufusha ya indranga yeye nyautahi. Na randranga nyautahi iyu manikako ina kupasa wadwali na makuta kwa makonya utarangani yipimanyesu matsitsi morumbeni umuini kumoko ni panda. Kumakira luyaya uyigane dikuye simbaru oluka si utako na kuwane kutsukwa na kuwanzia yeye singu wate gambe kumane kuna kutsukwa tiswa simbe abu angaveka kwa ipi manyesu kutsukwa tisa kama kutsukuzu kabunya utumisi nyamagesi abu aganede kuyikasi wate kukandranga yeye ukala nyomba na magesi kukukumba na magesi ungue misa kuwe kuhire kwa kuwa imbi ni imbi mitumu uga iyo ndranga yeye. Mitumu ya sevulu kuyemo ya hipanguru ya inyambani kiyo kazimini za tzivula muhunu imanika kuhondra ni nya kukiri tsangano ya distritu ya Masinga. Makungu kamu kuyali nya kodzuma nega vana kuwaneleya kuhu sivini sivini nya kodzuma nega una kutsukwa tiswa kapo nya mitumu ya kusela ni sevulu. Tsangani yoyo una kirega waka hipanguru hile una tangedwa kumwa minguru wa hipanguru ya inyambani Francisco Upagula. Apo nya kumu. Makungu kamu kanga nikakaneya kuyali nya kodzwa manega vana kuoni sana kuwa dzinzia dzili nya utsukwa tisi kapo nya mitumu nya sevulu. Iga ukirega uitsangani yoyo kikatimwe ikutaku na upola kudileya kukum utala nya vahipulu kukwe makalitsiku la muhunu kama niki na varini kutukulika mukapu nya kwadi kwa sigava nya kutsarangani. Kukaratu Ehi, yina manika ko yina koneledwa kunze ili nyako dzihu uhumbwa nzia nyako dzihu yanana kuma kupela tunu yidandra ni kutubuli nyakwadi kala gadzikilasi za avatsani. Domingo Shibinshi aku mulingeli nya mahungu kuwa mitumu nya sevul kuyemu ya inyambani kanedi kukuye mwanikamwe nya uitsangani yoyo angu kodwa kukuye kwa simbi ni simbi sina maneka sina upindrukeza ahulu kutsukwana nuna maneka kapu nya kwadi kuwandra ninya isiyala na kuni mitumu nya sevulu. Abunya kugambe Ministério nya Educação ku emo yalti kuleli kimanika ko yina kuningia material nya informatiko ndrani nya dzi institute nya utalangani ga kipandi yeye ya inyambani ukomanika na dzi computadori abu kutumisida utengo nya ku vindre 40 mil nya dzimitikal ahulu makungu kamu kuyali nya kodzi hum nrani ga idzi nranga dzedzi nya uyuvuli ukodzo maneka upepuhiswa kabunya tumu utako una uhiro kuvali vatako va na kuningia kutukoku uga va hivuli. Mweyo nyandranga nyasevuli manikideko ina ukumba kiki pasu kiki ku Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mongani nrani galdoro palila inyambani. Apu nya kumutangeli nya inranga yeyi Sals Rafael atsamusidi ukuye kumaneka kamwe vana kuningidwe iki pasu yeye kuna vipuka kapunya tumu uvatako vana kuhira. Iwa mo hina kusima mahulu hina kupuwa maigiso inyama hungu. Yika atira sakuli hungu lita msaukilo mapuisa yaldoro pala inyambani mangu utimbisa ukai maneka mana kutumisa na kutima tima ni waringi isi vale watumisa ukanu ahulu wakira tumu wawe umu nyadzipase mwendubambi nyadzirua muningiri nyama hungu ya komandi nyamitumu ya mapuisa yaldoro pala inyambani Honorio Emilio ganedi ukuye kumaneka kamu una ukira tumu yoyo mazibambi nyadzirua. Esika siresi uwadi nrani ga ildoro palili. Nuhu kisu esikuwa simbisikati sihira uguwizimangu zuonega umu inyastaratu. Kumakira luyaya uitamusidu kuiga sikuwa zumanea kuna kupindu yezo ya razu yehi ya kupeya. Vamwana kuningia tumu nyasevulu ga awaringisi vava. Mana kuwa embeya kavu nyokozi waduga malangani yaya. Vavueta malanganya ya dinya ukalehi ga sikuwa zumanega mana ukira mitumu yawe.
1: Kala washavisa kulumu tirweni kulela kokumu huma la mushavisa kokona porque manzi kupode utuka ikumeka ine ati ashimangu ati mangu memova kombe basikeni memota ihuma la ruine ikutela la ngatsa makona wabona ntawo ikumeka ni mangu nguvu ntawo mokheni ngina mako atiru ya ngina lo murweni kulela kokumu huma mufamba muyangena la kati mercado.
0: Honorio Emilio munikeri nya mahungu ga komandi nya mitumu ya mapoisa kuhia mukialdoro pala inyambani. Mwingi sora ya Mosambiki kai mangu aya himarisidego uga hikati yeye. Izaro Antonio kuangarisa mangu yaya na kumusibala kusimamisa nuingisi ya wadi uga mitumu ya radio Mosambiki.
2: Ipwide mahungu ya inyambani.
3: Nikubonga Isaura Antonio, nanzi 10 horas nye 10 minutos kugu gimbia nyakikate. Inaweka apa, nagira apa mabulu yatu, mana kwa kuku Nelson Francisco, ma wetaka suku wenengeza, silika sisimblako nye uvikeli, nye zitomba, zitomba kasi za matini, sirengu sa matini, silika sisimbia kasi nye uvikela. Malanga hii panyako umo kai mabulu aya, mana taku mata wanengezwa ku Nelson Francisco nye zitari nye zindranga nyukar zina girako zina lora kusolo mailanu kuwa kufikela nye malanga hipa nyaku umu kuwa kufikela sirengu sa matini karati na vega sitivisu nyukar hikunasu kuwa zinindru zedzi za litigo la muhunu na pelaka siku hitivisu yeji inyagukana iriko madwali nya zezeze kumalaria.
4: Ama compadre Said, o hungele de mandra wa kunyo vikile kudutsuna.
5: Ah, nada nyi hungelele. Ngwana ko olu kudzia bolu, yike mwendo dutsuna dzimwa.
4: Eyo, dutsuna kadzininge mwangu nyakpo hinguta. Dzaku paya tsipaya dzipaya, ambar na ridzinangu nyadzidzili pe.
5: Ai! Risiniloro, toninga ngoka mukaya olu, nyakwimba mwendo ranga nyakufikele dzitsuna.
4: Oh, here is also one ruge. Lala baba tinya mwenda ya kuvekele kudu tuna matiko ya tabu, miaka ya tabu.
5: Madole ya kamunye tazeze, kama hati nangu nyamwaka. Lala uti kwa tabu, ndrani nyamwenda ya kuvekele tuna, watabu mwaka, uzulu mukele kama duwari nya tazeze. Meitubu nya udahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
3: Malaria fora, fora. Malaria fora. Vamos todos proteger. Mulher que Shadila Amaji, Nyari Kumnari Pandri, Miaga, Babani Mandumovani, Wabairuya, Maramboni, Dorupanica, Inyambani, Gajikati. Ikena ni kikinga mwala lega jiduko amba li bluku kwa kukalsa ni kamizola kujesu nya azul kungulombo kwa kule ana kutiku akutiku umujikuromu kena ni kiki akira uhinzi nyago ganera nyima kongolo vaye kutumisa makunga ya 84 40 45 434. Mwendo 86 76 65 91 8. Dika tika sinya kuhivenga Herana Nelson Francisco nye kwata gyai ta ninga mabulu ya mhunu gasi kwa tsulele ngurana.

0: iyi kamusengaraga ziyo y'umwanga guhungura ni muten ni mutu waya ngwa mutu wa matini ha gumu diskubrire mutu wo kuyu guhungura kwanu pro gatumeya baraza magona ni ginani guprosa ngwa mutu reja si amuta kandi sanga hibuzo iso uyi nani uranga wanya tuma abo satuma ku iso entao uya kumaneka na ku violar siranga embedo kani metramwa na haya hayi itu hawo hasha mahungu Gavari wa kupitia kiti yangu dema na furano ana kutumia mure uranganya ku na web permiti tu bure kusangua kira sisi kasi t mumbipo duko kete tu kuya hero ya mure kuya kina ni mure plan kando ngo tumamu
1: ja hanti karare wahanga usiguru aave kasi zumba siri mumbipo duko kumana masema na wasese pe mungu kwa zangu musuzega musulu samu waso sitongo sikarega kwa dio
0: isi zumba nyanga kina ni sisi sako zumba
1: ya sombo karare ya sisi zumba siweki rumuru
0: sombo nyago ambari wanga ale kawati na kusiri magoni kutika bandari sinyanga magoni kina nani kwa kiri mwenri nyara nunu singra kati nyonganga wale hura nane tasabu rumba kusasepe unikutisu ngisuono nisi ngila karini po ii ndao hirana wale watumagu kutumuguri kitu ii hongode ya mana sinyakarati ngufanu kongoa mana mutu matini wabana vaji wara na mani wakupto kiti manidu mutu wala nganyaso nda hara na wale watu magutumugi manidu sinyakarati chakuru ii deli mta wono wata awa munu wata wono wajira wata wana wana tuguru pa kufurani kufurani apartir dalii kawa dusaa kusurisi wanungu murana munu kona mtugura munu gira karibu chakufana ni sombo mungu asimana matini matima ni jimanga nungu kizu kununguru en 100% kamaruwa nziri mahungwa na iwi wako imana orumajara gubu modu sababanzi ntao itu inandire tingo kirikina nzili mpeza kuwere ya muri matini muri purika ajivizi zungu tika kira tungane su dinzanzi ya sombu siri ngu uwere hivata wala ngomogo hiveke zeya umanati uroro u podu hikembe kinu kubapanzo podu hivisa kubapanzi nena purika sombu kasu kiamani kisaibini brachu kinane kira zili mpeza mune su tongu siri
1: Okay, so oru hina ni babi Antonio Cabral ya tangano rampo ni Ocean Revolution. Anahe embenu kugantu mwa ugirago igasuku koza kuwe wafiki ya zitomba za mati ni kusi vereze kuwe ya kuru utumisi kumutu hango pani alo wazinzanzi ya kukama panzi poru mendo kwa kwana uku gari nya mkuru nye mbari kama mamaro mnari kukandu mkuru nye heoma heo ngo heo wa mari itu mwa ugirago kasi kusuku za sapkane sima maso onega ni huwa tuwari wa banyaku ugohi basi kaninza lagamu hilo side
2: mbonga kuhide watavu wengisi waraju msambiki nitikula yaka mungunu itangana hako ava ka programa yi etu nguzunguzu ka Ocean Revolution hako kira tumu ya uhuwelele tumisana nguzunguzu nitikumu ni dati kuzirepresentaru kutisisipe imbia kira tumu ya uhuwelele kuzama kurini hitadiseya nguzunguzu hipalusha informasao nguzunguzu ni kuonelela mihandu ya matini haku gane ya kuzinzanzi ni magogi yala nya utukwana haku gane ya kuku yale teya sitongo hivangisa sitongo si mamba malanga manga fako hingu yala mahata kamalanga maha mge kako nguzunguzu hihevulu hihevulu nya yipya kikali nguzu nya miaka menga hongo lako kala levandri miaka ya kwane deji mahata tiguni mumu tigula mula sana msambiki la tafu madigu siku yadwe kakanga bako zetu kukumangu yadu wa mahata kupoji mahata manani importansi ya nguzu manani lisima nguzu umunya nya kufanya mihandra ya matini entao tambaya hingu yimbi zisa na he pase zea kumabinzu kazi kumunidadu mendo wanavunguka utumunya ugo yi matini wakoza ku wana nikumana mambi mitumu vavansi hingu pase zea kutumunya ule imi na hivaha zishtufa akuzinyumba zi nya verdi nya utsukwana nya ule meyandrani mulo ndao mihandro iyi sivi nguzu nguzu kule hani ndao hingu pase zea kusifui tambe akusirengo nya zipongo zikumba nizikugu nizimbe nizimbe sirengo sipase zea ku uhoza nikurengisa pra kukoza kumana mambe mavanyelo kudika kukiaza ipu habasi ndao nikutumisana kambe ni ina FP aku FP lagi kumatikwa naye ni administration maritima uli ivakina ni zibolsa distudu kasanana ni watu ugulu ya wapeshkadura mwendo wanakoza kureni wakeza mambi mavanyelo wasi kezi siku ni tiku tumu wapwani ndao ka FP lagi wangu koza kongu wapajove wadusa zikursu nya skandala sasa, electricity, corte costura, ele

0: Hilo sina mwenye saitu wa shiti chichenye mbane ni wa shidoropa nja kisiku ani wa zavala kaoneka kuchukua tisa kama tumelo nguko haka ntumu wa kuhakela tiresa utako uchoneka ngutinzi la tinene ani waka district ile ya chipimu cha digidi wa makungu ya kuwela na nita rulelu nguya manga wama chitumelo wa dilemedi wa kasi kuchukua tisa mitumu ile ya wata rulelu amua provinsia ya inyembani. Ani waditikoni kajuni kuone kile nchololoko wa nsanganu wa kumbilumba mfumu wa ungawa uchuma nchololoko wa kasuku hetati makati watone kakuta kutovela vanana vamatiku ya hanzika ditikudilewa da juni. Mwakata mahungu makuanza ni kami na Sandra Masangu, Luis Batista akonla ni kami chini dishiti. Ani wakachitoropa na achaki siku, ani wa district ya Zavala mwengembani kaoneka kuchukua tisa kama tumelo, nguku huaka kuhake la tiresa, ntumuta kuchoneka ngutinza la tinene, ani waka district ule ya kwa sintu mwa kuhake la tiresa, uoneka nguku haka mitumu, itakuichima hangu mfumu wa chitoropa na chileye, mitumu ya kufana ni kubuli sana, ni vashavisi ngutungutu, hambi ni vangwa ni vahanyi. Kasi aniwa kachidropa na chileo cha kisiku. Kubobata nguli sima la kuhakela tiresa kusikukulisa chidropa na cha kisiku. Intangeli wa mfumu wa chidropa na cha kisiku Abiliu Paul. Gomba kutitaku nguku haka kutinegetetela kava hangi. Kaoneka kuchukua tisa kati mhakata kuhakela tiresa kama tsiku ya wa mekukaona. Chipimu cha digidi na makungu ya kwela na nita rulelu nguya manga wama chitumelu wa dilembediwa kutala kama kungu ya wa ya kwela na nita miti yeta rulelu ambi nita kwela na nita ntumbu nuku nita rulelu aniwa kauka lule ya kasi makungu ya PX ayewa mataku machifunete tela ngutungutu vatumi vambi nivahanyi vauka lule kukuni miti yeta rulelu. Ngombe kisi wati makareta rulelu Fredson Bakar gomba kutitaku amwe ngembani mahuma zumbela manene ya kuwa vatu wakutangwa atzika matiku vata ningelati maleka skufu netete lati makata mitumu ya tarulelu. Chipimu cha 300 jwabadimi vaniwa ka district ya Ongwini ngwa ngwa bachiamukela timbeu kasikuchukwa tisa udimi wawe wataumbidi kubobata ngo badimi vaniya shinjingiri hambini manyika avanga wa bachiamukela timbeu takufana ni mpunga matsimbo hambi ni sikwete. Intengeli wa mfumu wa jidoropa na chilewa cha Ongwini Juvial Setina ngwa kombela kuka badimi kasiku tumisa ngutinze la tinene timbe utiwa.
1: Aurimi masikwani lao higona ge aka kugichela kuhini urimi kwa taloku urimi nyamukutavale chipansi ya chitongwani uya ukula ukula manziku umahamurimi wa hombe ngufu lo muhajuwana lo matikweni ya hena lo musambikulo ama zambani kutala kawa nuhote ya kamari majiloku horima lo mkanchongu wa hina lo podi hijuala mazambani hijuala tisenor hijuala tikuvi hijuala yini ukulisa uguma uya washavisa huku majota tivuna kani. Aurim higwana ya kongotelu wako higwana ngufu konga. Hina wa hanyitiku ngufu ngufu hina maja. Ibarasara urimi kasiku hidaya njale.
0: Aba nga wabachia mukela timbe ungu wabakombisa kukutaka.
2: Slashed Maurice. La mgelele chuko mune haruji ni matimi. Ndidizo ambenye kwa nzitavuneka kwa ama jongo nzinao. Ama semu nzinao mdadjala nzikunyika wa makwe.
3: Na timbe ule tuwa tila.
2: Ngufu. Natila wa ngufu. Bungili ngufu. Mpara kukota kwa itavuna nilwa makwini.
4: Mimi na Lucy ya Jose. Alisa kuzi.
3: Mba date kwa ushavizi.
4: Nada shavisa nada zige shavizi.
5: Mine Lisa Alexandre. Ami nza gilu ngufu. Ngufu. Nzopa za nukufuela li jinzi nga tama la hiku julu leju. Tila kwa ya jidirisa fele kakunene. Nza mitembiza kambia kulu nguti nyikangama haa. Unga hakuona nisimu ya mina majime nzirimela senu manyaka bula huwe nisele. Chaiburi sinzitaki unguhu nkenzi buonga nchukomo. Tembisa shako nzitashitirisa vela. Hinta mwame ni mbila mina yonge.
3: Ngatateko shabisa.
5: Anzi ngatateko nzishabisa. Na adanta shitirisa vila.
0: Iti ingisa maji ya bahangi vangawa wachia mkela timbewa ni waka district ya Ongwini. Wachikumbe kisa kutaka nguku hako wadia mkeli timbewa. Governador wa province Nyembani ngomba kuti takuwa mitaratori aya ipakiswa kukamiganga iya kupata kumatsimbilele ya mashapa ngoinowa ichikwatisa mahanyela ya vathu valeya. Francis Kupagola ngwanga siya matsiya wa wazina uwa mbimusanga tiningeta mitaratori ya chipimbu cha ntlanu ni umweyo wayona aniwa kama district ya Masinga hambeni maboti hakuoneka kusikaratu sakubela kama shapa mwa kamiganga ya kuhambana mbana. Ene aomba titaku wangu kuhaka kuyamukela kuwa kamita ratoriwa. Kunaoneka kuchukua tisa kati mata kuvahanyi vahoka sipitali hambi ni kuteka siya vadimaku sichiamu wa mabazara. Mitumu ya Raju Msambiki. Nguinga wa ichibula ni wadimishitadori wa majistritu ya waka sikufa kana yawe ngu kuhaka badia muketi mita ratoriwa.
6: Sukalakanya mucha hitamukela amitoratorile hinga haka hei rinzela hikale kama siku. Hinga mitoratorile ito vunetela chitsungu, aku irwala azijumba javona, imitoratorile inene hiku azijumba junga ata hapati wanivanu, ivotelele wata shukota ku rwala mitiria wana hila haka kune.
7: Juwa vile leka, kafunyolo luku hikola matamele ya ashtaratu shakona.
6: Juwa vile leka, jutla julawe kanguvu, ilizu junga chikela, jahila muliti makata hombe nguvu kusukela leka matale, kelekatsena nini kakupu.
8: Pinyane kasi kukala uchikela leka maboti itiru avia ya hina ya karata ngovu ja pior lokusuka leka maboti ulava katangwane ulava le malindili ulava mashekete itiru wa hombe ngovu hambi kusuka hile haka maboti ulaka nzimane o akuya kapapatane kala kambenzane hambi kuya atika mahunzulukane itiru wa hombe ngovu loku pior lokukuneti vula ne akushukota kufamba azukoteke makuni akukwamukela kama mova leye hazwona lezaku loko hambi loko ja kunile ati vula heta zvikota leswaku abantu va hina va zvikota ku vafamba la hakama fambela ya manene
0: iti timatwi ya vadimishadura wa district ya Masinga hambi ni maboti vachikombekisa kutsaka ngoku hako vadia muketi mitaraturi. Kayambi mwingi seti hilakumana mahungu ya kutango hanzi kaditiku ayama umba kulita kuntsangano wako mbilumba mfumu utumela kwa niwa ditiku ni kajuni. Ngunga wachi mahamcholo loko nyano waka suku heta chikaratu chua chone kakucha kutove la banana matiku ya hanzi kajuni. Chololo kuo choneka ni wadropani ka Johannesburg. Hava ngati kombela kasuku ningela tipa support kila hava ngawa vachihonyo lelwa. Kubobata ngutipa support ngawa vachihonyo la kupinda kama gumi mambidi ya malembe. Chololo kuo nguta kuchima hakambimu iwa ditikuda juni ditakuli chitovela vanana vakutenga matiku mangwani. Intengeli wanja wawo wa Dennis Pagam nguwa ditikuda Msambiki. Ngomba kutitaku ene ane kutemba titaku wa mapasi mana wa machinengelwa. Mfumo waditi kuda juni ngomba kutitaku auwa akundipasi dawe kwe didungotwi afanaka sikutsungeta nguafu ya ngapuni azibatitaku kuhumelela chani. Kambe Dennis ngomba kutitaku ewo matlinga mataku machitumiso kasikusi mama kuchitovelwa vanana wakutangu hatsinga matiku mangwani.
9: Ilava kurita ID leti tipuriwa hiliso asubuliwe court malembe nzaku so kuti ID leti nkwatu atipuriwa kungavikona makaya kuti ID tipariwa. So ina ntsembo ku landzela leswi court inga switsema inga hlamusela swona swa ku ti ID leti a tikumeki tipfuriwile vava home affairs vanga tipfuli. So ina ntsembo swa ku ti ID leti titapfuriwa.
0: Hili timatwi ya Dennis Pagama wa nhlangano wa kumbilumba mfumo achibobwata nguku nhwaka ncholo kunga wa uchima heka nyano valitikuni ka juni kasi kuteka mapasi ya vanana valitiku da Msambiki. Basi mwingi seti ngunzila hila ukameta mahungu ya twenyas. hayi nga wamba titakwaniwa kachidropa na achaki sikuwa mnu ya zavala kwa oneka kuchukua tisa matumela nguku waka kuhakela kati resa yumbile kambi tako uchipimu uchadi gidi dama kungu nga wama nga wama chitumelo waka siku matuma dilembe diwa kanti ule watarulelo mahungu mangatimanza nekami na Sandra Masangu Luis Batista tukonlani kamichini disiti.
10: Mwengi side mahungu ya inyambani.

18 horas și 33 minutos. Sucien je wa mafiki zulu vana vanu aditi kuoneka juni hila veterambi muya 18 horas ni 54 minutos kasuta ningela mitumuka vatu msani kulu tuwe di mina chiputukisi yambi mina weti kuoneka msambiki hita yemani wa maputu hite kalore na nyati. Halo, unanikhumbula khene? Unasala udilanga unoti ndiditsuti, unasala na wama Facebook ni mama WhatsApp ya wena usala kubula kukaona kukuwa upata nimbimo ya kubula ni nani, upata nimbimo ya kwa hila ya vanana hidishi kangu hampini kubula na vanani mzumba yote mbimumu katifuni. Si unasala udilanga unoti kambi matukua nyasi makarata mabulu hagarika mingangu kukuwa katifuni tunitu na mmana kafuni ya kwa hambidi hagari kuhugia kuchani unahimana munganani munganania haka funi hipata nimbimo ya kwa hibula hambini kwa hi gundisa vana tinzatati telefona kwa valundisa wajuku huma vana na vaya pa buluma mwane ya hanzi kumbe vaya pa mila yungwa ya hanzi kese wala takulundisa sekataka sukwa hilumbe tena kunga au ngapata kunla ya wanana kuyo tsitu nifani ula ya wanana kuna kuwa uku wansikati nga uku nifani utumba mtini ula ya wanana amba uku tati unga sikuwa taka siku ndi ndanzewe vanana ilaka sikuwa hishenga kuti WhatsApp nti Facebook kumbaka lore na nyati.

0: Kipelini chile huya ka usiku ga nyamuka ka siku tamiambela mahungu na isangula kwe tishoku utawona. Vahanyi vama distritu ya leka fonyololo kama bote shumuni leka pande vawiyelwe kusikela wazina yaloi hii mimova leye inga shukota kutirisiwa kumaha kekeko ambi nukurwala azwe jumba mitrotoro leye inga nchikuchikane cha chibomba mitrotoro leye hivi inyikeliwa kami fumu ya magistritu ya inga maula kami ishu ya wazina yaloi hii umangulu wa provincia ya inyambane Francisco Pagula ikaveita amba hiku pakili wakati mbeu kachira milichi lezo ka humwini tikla kutama hungu mangama jirika mina armindu wa singe singe na Bernardo Salomon Wingset Leginene Radio Msambiki ni mahungu kalezo katina hita ula kulezo ku amanzi kugingu nwe mfumo wa distritu ya Likavla Kulu utave uhasha kutane kuvula mshakano itevekako himubuzu wa takuga kalumbimbini I festival di mariscos ahungu legiga kukutave kuhashiwa mubuzu lo utumaheka hika hweti ya September givi gitiviswa kamitiri wa Radio Msambiki halu kashvila kulu na kuhi murangile wa nzawulu ya tantumbunuku ni rulelo kavila kulu loi ate kungalo ichisinzisa aku wanklavazu wako ahungulegi vataviva humelela kama gambu ya wazikano ya loi aku ya vawona kuhashiwa ka mubuzu lo u ahizu ni magizu yako
1: aduga vilangulu mjia 10 ka julho ka 2026 giri ngemisele aku hasha mahungu mayelana nako nibuzu luwa hombi wa kugara bimbi inga festival de mariscos nimilo wako imahiwa kama sika dia 25 26 27 ka setembro ya lembige 2026 abuzu lo ulingisilwa hekama nichikati para ku lokutshela basikwa lawa butoka dingela ilavetela kuti ya kafla kulu hikwalaho haramba vohi vata zwa mahungu lawa ya ku hashiwa officialment kabuzo luwa rakuga yali mu bembeni nga festival de mariscos ndi mwana rakuga kire mu wako lu mukafela ku avanze ku makinzora okheni ya le bembeni kampishimu ya kulengela aku hashalo
0: kuulaula aka Lucas Vilakulu na kuhi murangele wanzaulu yata tumbunuku ni rulelo ka Vilakulu na kare a hasha hungu kifamali na koni kuhashiwa wasikani ya lui aka mubuzu wata makuga yalu mbimbini Festival di Mariscos. Hiu lili katika utama hungu leza ku mwabangulu wa provinsi nyambani. Ive anyikela yena wazina ya lui mitorotoro le ingani sukuchukani sasu bomba kasi kumahake kechu kama distritu ya Likamaboti kafonyolo losu nguni Likapanda hungu gyanse wena kuluru watiru Avlino Antonio
2: angwamangulu wa provincia ya Inyambani ali kuwe amfumu wa tzinza ushavili ukela upakela mitorotoro akama distritu lawa mafambela lumaruweni manono hakuleyu shitave zvichukwatisa amahanyela achitsungu hekaravi ga kekeko Francisco Pagula asili amagezulawa awazina loyi akamasingi kakhu laha anganyikela akhanu ni wumwe mitrotoro akama distritu yalikapandi kama boti nikafonyololo le kungani chikaratu cha mbingovu cha mishapa leyo Pagula anako akala vanga kuli ngovu ni mahanyela ya kunonoha lawa vanga kaona va makadri akama lokalidade yo salangana ya tikulegi atirlou ahewa chumu kanilezwi kava makadri lava towa mukela amitratoro leyi vauya va itirisa akuya lomu zvipitale hambi kupakela lezvi va rimakulu masimwini zvitalomu ka kushavisiwa zvinanilisima ngovu lezvi amitrera di Msambiki leyo ive yizwa na kona chifuwa chava kubanati wa madistritu mambiri wa mkeleku Valdemiro da Georgina wale kafonyololo jinguna alfabet mazivi wale kama boti
3: sukala kanya mwisha hita mkela amitorotoro le hinga haka hiri nzela hikale kama siku hinga amitorotoro le ito vunetela chitsungu aku irwala azijumba javona imitorotoro ya inene hiku azijumba junga ta hapati wanivanu ivotelele wata shukota ku rwala mitiru ya wana hila haka kunena
4: kwa mkela kame mova lei yita tayita chukwatisa amafambela ya vanhu zvimwe ni zvibva zvavona wonke mandaula yaku kasiku uchikela nguvu nguvu loko kune tivhula zvakarata hintamo atene awuzvikoti kungena jalo kota hikumile kwa a amemovalei yita zvikota kuyifamba konke amandaula
2: magezu yavakubanati vambiri vamadistritu yale kafonyololo ni kama bot na vaulaula kamtirara dimsambiki nzaka kwa mkele mitratoro leitangavuna avahanyi leyo akufamba lomuzvipitali hambeni kupakela zvidzva zvadzvi kusukela kama ndau yotsalangana lomukama distritu yadzvi na zvitveka kankuleyo zvanonoha akufamba mimovha yekuva amaruwa amatsamusekangi
0: hile kahumwini akukare kuoneka atiro waupakele egati mbeu timbeu letiti takuti tanyika pfumaulu kaurimi gavahanyi valaha chidoropanini chalaha kahumwini inakulore Danielson Nyakula
5: akuhunza ka 300 wavarimi akachidoropana chalo kahumwini vona vaphakako atimbeu talo masimwini kasikuengetela masimu ya vona akanguva le ya umbiri varimi vamalokalidadi ya kachinjingiri ni manyika vakumekaku vaphaka atimbeu ta maroshwa ata matsimba hambi ni zvikumu murangeli wa mfumu wa kutiruma hi watch lomuka hun'weni Jovial Setina akombelele ka varimi lava vakumeka vatilondzowota hi ka ndlela yinene
6: awurimi masikwani lawa hi gona gi akaku gi tlhela kwini urimi kota loko u rima nyamuhlota vanhu hi xipanisi xa xitsongwana uya ukula ukula manziku umahamurimi wa hombe ngufu lomu hazviwana lomatikweni ya hina lomusambiki lo amazambani kutala ka wanhu ho teka mati maxi loko ho rima lomu ka ncongo wa hina lowu futhi hi byala mazambani hi byala tisenora hi byala tikuvi hi byala yini u kulisa u guma u ya wa xavisa wu kuma byo ta tivuna kambe a wu rimi hi gona hi khongoteliwaka hi gona ngopfu ku nga hina vahanyitiku ngopfungopfu hina majaha hi barasa ra urimi kasiku hi daya ndlela hi tlhela hi kuma
5: a varimi lava nga kumeka vaphaka atimbewu leti hi vona va nga kombisa alitsaku
7: slashed maurus namungelele xikomu ni haruxi ni matsimi ndzi tizwa mbeko ndzi ta vhuneka ku amajongo ndzi nawu amasimu ndzi nawu nda byala ndzi ku nyika vamakwenu
8: mine Eliza Alexandra a ni ndzi tsakile ngopfu ngopfu ndzo padza ni ku hlwela leswi ndzi nga tshama la hi ku swilo leswi ndzi lava ku ya swi tirhisa vhele ka kunene a ndzi nga ta teka ndzi xavisa na dya ni ta swi tirhisa swilo leswi
5: litsaku ya varimi va miganga ya ka manyika hambi ni xinjingiri va nga kumeka vaphaka timbewu ti taku hi laha ka muti wa konseli munisipali wa kwalomu ka hun'wini
0: hi ta vhala mahungu ya nyamuntlha hi lawa ya ta ntumbunuko ni rulelo loko ku karhi ku engetekelana a nhlayo ya mimiti leyi yi mahaku wa ntirho lowu wa ku amukela vapfhumba hambi ni ku maha miti ya ku bikela kona a vapfhumba va ta kuma koga kona inakulori Orasi Rumau
9: akusuhani ka zana ga makungu ya ku yelana ni ta vupfumisi ga ta rhulelo hi wona ma nga va mapasisiwa ku fambeni ka lembeleki lomu ka tikhana ga Mosambiki akutala ka makungu lawa hi wona ma nga va ma ngheniseriwa ka mitirho ya ta ntumbunuko ni rhulelo hambu ka hubyana leyi ya ku yelana ni ta mabindzu ya ta rhulelo amukumbikisi wa mfumo wa ku yelana ni ta rhulelo Fredson Bakar hi yena a nga wula lomu Inyambani leswaku ku na ni vanhu va ta ku hematikweni va kumeka kona va karhi va ta ku ta maha a tihotela a ka tikhana ga Mosambiki ka kamisela ka yena leswi mahiwaku hi ku vevukisiwa u lunghisele ka maphepha hi tlhelo ga vanyamabindzu lava ta rhulelo kasi ku hi chihatla ngopfu va swi kota ku va va ve ni timfanelo ta ku va aka a tihotela hambi kambe ni yin'wanyani miti ya ku yelana ni ta rhulelo ka tikhana ka Mosambiki a tlhamisela leswaku ka provhinsi ya Nyambani Nampula Cabo Delgado hi kona ku vonaka ngopfu ku ta ka vanyamabindzu va ta rhulelo kasi ku va va ta yisa phambeni na ntirho wabyi kumaha loko va nyika mitirho a vanhu vaswa ka tiku ga Mosambiki
0: basi murhandzi mungeseti chikele magumu ka mahungu ya usiuganye munkha mahungu mangavi mangeni ka mina Armindo Masingi ka michini kuvinaina kulori wa tiro Bernardo Salomao hiumbergahina karimi na velela simamu wongsilegnen ka mitirho ya Radio Mosambiki ya hala ndzelako salam.
10: Muzile mahungu ya Inyambani.
11: Ibongela Armindo Masingi. Ibongela Armindo Masingi. Hika 22 horas ni 10 minutos. Akachikati akalava va randza ku bola i 0-0 aka França ni Marrocos shakanu wama meyes wama quartos de final ya kulumba mapikizana ya mundial mabiliwa ku Mexico Estados Unidos da America zimwe ni Canada tsamela lego kubiliwa Estados Unidos kasi kulegiga nyamuntla aka estado cha New England Revolution a New England Revolution ikawa ukumeka kuka MLS i estado leti tirisiwa ku la kubela ku Marrocos ni kawa wa France 0-0 kati kateleti wa hilomu kakusangula hlakani lona kubililweku a 11 minutos ta kusangula loyatu biwa wa huma kama pikizana kasilo yatu wina aya kama mesh finish akuya kama mesh finish hula leswa ku hambilo ku luza a hlakani wa kusangula anga koti kuya ka final wa hata salelo hi hlakani mungu lo wa kulwela akuya aka quartos wa kulwela ku ka ndau ga umuni kutano ndau ga unharu na zwikomba ku leswa ku a hlakano kutani a ka oto pasa la wa hatave ni mihlakano imbiri akuya phambeni lo utubiwa wo huma ku yakaya Marrocos ni France hi mana ya ku mahlweni hina hi radio Msambiki hisimama ku ku hashela a mitiru ya umbiri hi tshwa ka suganya muhla
12: Ai, nuna wa mina socorro.
13: Ei, te come kata, chama heka kama lo watifula. Juta hunza kunga hekale. Kambi, wativa ku avula lei, yala veka kasihi benzola masinguini.
12: Uli chama heka. Awala kanyi gulembi kinga hunza ku filimunu laka muyekela nuwa hina shiku anga wale chingolangwa.
13: Ina katanga, nzala kanya. Kambi, avandulaba yani. Vakungu hili chingwa languanza, hikuka la vanga lanzisi, ajulele telo junga huwelelwa, kasi vatifikela hika jumusu chantumbunuku.
12: Wena usangu lili muranziwa. Ula kusangula kutingini sela lomu katama vingutiku. Ukwa uwa politiku.
13: Nada muranziwa. Amutu wa ulumu kili gajumusu chantumbunuku, INGD. Ubikili lijuako, kama siku ya kufana nilawa, kufana ilu kuhitima ajugotu jotira himagezi, makandarinya, televizori, radu, nijunguani. Hinga tsambi lomu hansikati sinya litu ta hombi, hivalati vati, nima janela, niti nguwa nitingela, ta uvikili gajumusi.
12: Hi, hita gaini makunu?
13: Nyima, tatu tsu manziala hacha banka nini, zia wana ku, nzashava joga, hita nikava nani.
12: Ayei, ajifana liku hisuka hikaya. Hambi hi minenge, hambi hi mova. Tsama la hakaya, hina ni mabulasha ni sumu.
13: Muranziwa, mina ke?
12: Hina hitana chaya ni chikendo, manzi kuhita wana kuhima haini. Tima na yona phone leya wena katanga. Utanzi kumanivana na kwartini, hinyimela wana ni chikendo.
14: Hika masiku ya tivula ni jungwalangu anza, kutani moya. Fambela kuli niti tambuta magezi. Tisinya ta hombi. Tsamakaya, uvala tivati ni majanela. Utima joki jigotu jitrisa kumagezi. Tifike. Lecho, chila elu cha mutu wa ulumkele gaju mutu. Jwa tumbu nuku. INGD, lomu inyambani.
15: Maria. Kwa zitiva lezwa kwa anga kona angani fanelu ya kukombela amali kutani kufambelana na wena tamasangu kasi kwa kuvuna kutani kumahaushinji.
16: Hijona shuangu, hambilo kwa himutiru ukari, murangeli, lezo, ajulaveki. Aulekile li mahala nukukambe kumayo kaba nilavaya mangani mahanyele alehansi.
15: Loko ukara kombela amali kutani azokara hambukambe nukufambelana masangu kasi akukuvuna. Unga vumele akuriha mali ni kunga nyikele muzimba wa wena.
16: Lisine, loko maheka lejo, uleta na unga chavi hikutirisa li rimila wena hika linya verdi 1458. Hima ila lego, hitavikela wonke.
15: Unga hafona kambi hii linya verdi itiveka aku hii 1458 kasa kutiva tinyingi hambu kambi ni kukuma akuseketelwa. Loko azofana nilezu zuku mahekele.
16: Hambi kudilela loko jona kwa ajokara jifambi kwazi. Agesga wena gini lisima.
15: anga kona fanele kwa kukombela mali hambita masangu kasa kukuvuna uleta fonela ahlayu ya 1458 uleta anga kona tutivisa kuhimana anga fona ifanelo ya wena.

Rizwanahika, 23 horas ni 17 minutos, mitiro ya Rádio Moçambique, estiche já inhambane, leio e kuma kwa kachikatileche, mitiro ya umbiri, hichi tswa kaskule giga nyamuncha, kuhunza ku a chanu nimuni masiku kahweti ya malata kunyan, lembe 2026.